pono vio bo. Fike bele po galea mukao. A ukebe dua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya nu koja du midi a lo saya me la webu meo paske a webu me benya mu kana webu me to no nya doda siwa vovo mano asi o kaka avanya be a voke ye no vita vale iwa tv benyilo ti ka benyo. Oh, when hello, debe player. Ne debe player de, e kasi a cielo, akbana benya. A webu me benya, mukana webu me tau. E kobu me benya, mukana kobu me tau. E hobu me benya, mukana hobu me tau.

ton vie au bord. Fikebe le pogalea, mukao. Aukebe doa, mukao. Nekbani tekbe la goeta, mukao. Parce que ame boubenya, mukana me buo. No nya dodasiwa, vovoma no asio kaka, kafla, anahome, ak.

point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nu kole da la webumeo.

your ball. Fike bele pogalea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongoti doda yame. Beanya, nu kole da la huebu meo. Beanya, nu koja du midi, alo zayame la huebu meo. Paske, a huebu me benya, mukana huebu me to.